0: Evo nas ponovo sa vama. Kao što smo najavili u početku večerašnjeg programa, evo sa nama je večeras Don Tomislav Mlakić, župnik crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića iz Sunshinea. Dobro večer, hvala Isus Marija, da li se čujemo? Alo, da li se čujemo? Izgleda da nešto nije u redu.
1: Da.
0: Denis, da li se čujemo? Don Tomo, ne, izgleda da ćemo ponovo morati napraviti
1: poziv,
0: ako možeš pustiti Denis pjesmu, pa ćemo onda napraviti ponovo poziv. Da.
1: Samo malo.
0: Evo, ja ću ponovo nazvati. Može, desi se da...